Ole fa fa lo ina le tayo ole asunga fua la se tolu o guso ya mai le singa ta le telu male vai va o mai sa to taimi ya le wono fitu nei minute o te ai nei le se fulu male lua ta di tonu o fe ngai o to ya mai ai nga fo yo le wauli wa o mai ya ya le a fo ile le talonga a talonga o ile le le tauplinga o ile malo a tu patasi o le Commonwealth ye le sa fa ina i Glasgow a ye por na fo lua vai ya so ye pi o se va inga fo ile ya la fa i mai wa o isi ye alwa le po a to a tau fa ya lu mai ya ye talonga a ya le nei fo ya tunu ye tu a e tu wa la to a ye la tu tamata alo a ye pinai ma nei per pena i statu tipi e foi le a vanga nai la tu po le o la ye tu tonu bo yo o tai o la tu le yo la pu e na mai vai nga voia ai o tu langa na i le fa uma nei ta longa ya pine o lo na a stali e fu se ful a ya yang ole ku uye ke le a te le tama ai nga le le ya ya vai nga fo ye ya fo fa tino ina vo ya lo fa na ya wala e tu langa ya ta longa a ya ta tu ya nang ngulu fo le lava ya so ye tu langa fo ta tu la kapi a ai e mo ila vo ta longa uma vo ile ta tu tu no e pe ya le la kapi a ta lo fa ya ua fai langi la tau na tau saina mai a le nei voi a whanga tama la ka pia ma po tele ai o ai ai ai voi le o pele ki i tamo le manu sa moa a wai le sena whamtalanga fo ia na o tau si le fia a le tele fo ala mta mwhana o pei voi ngale a fa mai isi o le o le a o black pile a tatou tama whana a pela o le o suya inga le wai ei nei fo ia o le tele yo le ngungu mulua alendia e tofu lava tangata ia molona ia fo ia sila fia ili me olo tula i mai ili tate ula kapi pau ale vaenga le ai e vatu e fu isi manatu leanga fo ia le social media ele lei ai fale le lei fo isi tu ma e ala la ona fale lei ona ole fa nga aina le fa nga aina la le wakele fu ka kafefe ai lo ele ai a bi ele to una fasala la wale tala a ole wa ben ye sa mo a e se ma tu ya ma tu ya le na fam talanga a kalo fa ya bi lo voile le a wala vea misa ale wala vea ya fo nga le fa misa a o ka o ka le kala ya le fa mai wa ben wa a tu si si le ya la la ya ele ya ja a ina paule mea ele leipe a ya le su su e ale ai ale ai a bi ya ya fo ile ya ia vainga ia o le mafu anga wa lai ona toi mana o e sui a wa le ko ki sira fo ma o fo le tulanga se leni a ia to fo tanga tai e molona manat pa wa le mia a ki le po le wia pa wa le mia o toi vai atu le la o toi fo le wa toi tu lai mai bo le bo tu bo ye ni si fo ye la to anu fa na una ta alo a tu itino ti ngaina a tei mi fo yo ole fo tom fainga mai o tato a wi la to fo ina na vo ile na yai tu tonu ya ma ye tau sanga ya o ma tu la to a mai si ma o mai si fa pena a o ol me moni la va ya e le tai tai ya onge a ya tama fa na vo ile tato au a ya e pe o le vainga na ai e wa leva o no tau si la fia a ya na yalo ma fa na we le ma fa yuna o na avatu so la to leo i me ye tu la i mai a ya oi se tama fa oi se si a vo ile a le e fia ta alo pe a maua singa vainga tu pe fo ile a tau singa e fo ya bat tulanga na ye le foi la utula imaile fainga malo le ye ya tatu opongi pole al mele la fa ya wala ngale le di wa na bisi atul tatu pale mia mai nei Brisbane ye le ngo mai kama saingi ya ye tu pe ose tu fa anga foi la le tu faina a ya pale ndi le ya fa so le le ya o fainga malo la na a ye mana o mia langa ele mfai ona le sele au wala malo
Ele fa pe a ose a ose si vole fa tuai foi. Ah, ya ina ia pa le nila. Le ave vo ngalo tupe. Ya ila to a u vo ile wa wa wa fo ile wa vo leva ona a a fo nga nga pa tia a ya wa ola a to wa ila I fa mau mau nga vo ya ia ina ia in e halu fa na vo ya o le li poti mai le tu langa le a le ma fai ona ele fa pela ele ma fai ona tala ona o vai nga la vai fa fo a o lai ai le la to wa ya e te a ona I e fai a lofa ia ia lo lai fa na o lo isa mo ia pela ole pela ole vai nga na waka fe le fai nga o le mako vai nga I oile ai a pila nei talo fai ia pe atu langa na ia ale we mo ele isa kala va pe o ki o ko ule nga fai ele kala ia bat o le vai nga na social media lai ke le kupi ma ne we ke le kupi le vai nga le nga fai ele ai ele le ia tong fitinga ia tong fiti ele omi o le tala fo ele le wa e fa manu ali ai ia pe va tu o ele ia ia ai ele o se mea fo fo fai nga ma lo le tu la I mai wa ma sa ni ia wa o ile ile u pa a fa nga tonu lo ia ia ku pu lo ma fa la la ve a o le mea la va o ala ba la si la fia la e si si la mai ale le a fo ile le tama o le langi a I lo fo ile le I lo fa ma oni a e manuia uma mea e te fai e lo fa ma oni a io e lo fa ma oni mea I ti a e fa na mail tattoo like a pifo pe o le vaenga na ia mo I lato na e kakuvai pe fia la le mea po le ase tul se afo le tula I mai la le tatu au ia e ui lava I le faalo motu le talava anoa noa le tulanga la le tula I mai le abu ilan tau nei niusi tae au nei ia si nei fo I alo e ta alo a o ia fo I e I totonu o le kalapo le au laufali oka ia lena maliu lava o le faa o lima iai mai le a fio anga le o sa so mua ma ai ngai lua le tu malo si o mo yo ta si fo ile nei ai tu malo e fo ile ile le yo na tam ta alo ia le fo ile na ai atu ai ia ita ile fa ala bla vele na tupu a wa pe fo ile le se ta alonga fo ile ia a fia fasia le pe o aso la e se a se a ai a fai fo ni fe se se inga ia po ni fa ala bla va pena e uma ma tue fa le lei me le ia a ne ai a ele o tue ia se popole fo ele o nisi e tue o tue e tue fai se anga lue nga fiso soani a pe iwa fe fe fe na tanga ta voie e o tue fiso soani ina ne te iwa la veve ai a pe ila ole o tasili na a fo ele a ma fa la ve lave ma tu ya la valia ia le na maliwa I lava ia es yalo ne ia ai pe o va enga na tarsia ia le o se mea fo ele o se mea fo o isi fo ila to o fa so mai fai mai le lato fa mtalanga ele fo ele o la sa yai isa mo ni vai tei ele I umia tu sa o ila ita longa fo ia ia o melen vai fai mai e ma ofa ile ngana e fa nga e ma tu ma le au fa ma le au mai mo e fai la ina yalo ia lo fali o la vai fo ila ia kalapu nei ma onga Leto si sila yai mka ukia. Io le wa afia tu ai ma alo mfa na voi taimi o ta alonga a foile a taimi o ta alonga onga. Olo no winga la. Ele o se a pe vona le what's a tau on a fire. Pe ya wa. Pe vona le ya li malo malo o tau na faini fa salanga voile pe ya me fu. Le me le tu la me nei ya. O le ala wa ye le la le fainga la capile le unifou le wa vai a tue fo ilungo penta fai lang ya tar si yo to mama na a waleva ona tu le mai fo I ale awa matua wale ya se awa wale lo tu wale man sa mo ai ol me ta awa ya fai se ai ol ne ya vai nga fo ol ne tau sanga lo a fe lo shuma le ono a ya fa tu ina ya ma mata lo ona a tue fu ta mai ma tue a tue fai mai na ya lo fa na o lo fie o lo ya I leva le nganga le o le fie ta alo mo si ta to tu no ia e manatua fo ili nei aso ia nai tamam tina mātutua o lo fapena o na
whafonga mai tonu, I o mautanga se ngase, I a po tonu fwe o ainga, I a po fia lava, po o nofanga fwe o tangata mātutua, tai tonu o lo manuia o tou, I ui lava fo I ngase ngase lo fe ngai ma o tou, I a tai tonu lava, I a lo whapena o na a vea I a nai li fo mai fo I, I a matulanga fo I o lo whapena o ise, wha maa maa a venga, I a wha maa le stino fo I, I a te o tou, I a o tou fe ngai I fo I, I a mama I o le tino, I a mese fo I, I a nai te tonu fo I to ese, Ia, tai tonu lo tau mafuta mai, lunga o penga tawhae langi, tonu fo I o ngā luenga, ia, maha lo lava ngā lue, ia we, o le mea moni lava ia, ia, ole tele o lau lulu, ia, ole tele fo ile na, ia, o lau sele sele, ia. Siu fonga maa hia, ole punia lava a moa moonga,

Ma lo lava o ka o kai ya le na wa mo ke o fu fu pale lu si le si si fulu kilo a ya ole na ole vai nga le a o appointments a ma tua a e mai se lava ia ia ia fo ia la tovia a keras fo ile vai nga ta ma e ile tai mi nga lo ai a ai ma fai fo ia ona fai tina ta ma tina a fa mana tua mai wai te mi mana tua ai nei to ina sto ina maslo ma tua ale nga lo ia ta ita fo ile le look after ia a te ile me ta te ma fa fo ia e ala no o mai le vai nga le ona ole umila na toi a na toi su e le si appointment pe a faila lea o le appointment lea ia pe o faalua faatonuga cancel a lea la ua tuumai loa e must le appointment lea toi inema le matua e lē tatau a ae o moe foi e ivo i le mega kupuaiga a ma kuai ngalo ngimo a so o le a lale o le a lē foi lea o le a lē la se solution e fai i le mea lea a e pe lē alaga tatau ai ona a o fo ile a fai o le ya ile va inga vo ile le kera le you see u so le fai a e ma fai o no mai la le si va inga vo ile a you know o isi fo ia u so ma e so so ani a be o fo na le ole tu langa na a wa fo ile e se le a ina ia mo e ma tone a le tu langa le wa ta si le va inga o lo fa pena o misi a fa ye va tu le lo matua a to fa pe ile fai for mai or I need to see her on the 1 week na e o mal na e sau ilu male o le fo le counter a file appointment a mai lesi a awala ne a e fo ina le a e time mi vilia tu fo i ia pe ngalo fo i ona fa manatu atu e e vo ile a ele a fo ia e fo mai fo ile ia tene ia pate ole vaenga na tato a beta ila e ye ia fa la vela vele ma alo fie tu tu pu te mbi tato tato te leilo a ai o sesi la plan b o so mai la a vele to ina ma lo ma tu a oka oka a beta si na vaenga lo lo fa pe na o ina la appointments la a ai mai se la me la le a ole suka a ia o fatunga o po dialysis o fo ia tulo ia po wa ma vainga fo ina e a e wa fia ia matua a awani fatamala a awani fatamala ai leila vale le fo ina le tama fai ia fo ia up to date uma ia la tu a ia medico ia nai to ina masilo matua le o tatu ia ine ia tunu o fai ngō fie fai ngō fie vāinga uma e pei tasina vāinga voi le e a voi le la patai atu e foi ia ile mamadu o skitai ai mai se a ila atou la leia o le fea ngai ia ma manai alo ma manai matua ole o te iloa ma e tele o ila atou le masani I le Ipswich Road le ia ia I Rockley le roundabout ke le lava le sa ia ia e I mati ia sona le la ia le Bunnings le la ua le se Bunnings au ila le ua ia le fale foule tau o le Panda Mart o le la na tatala nei la pila o nei le tatala a o le sa vai a o le la le official la ila le tatala nei o lena vai atu I lungo o penga ta fai langi. Na tatala ina le fale fa apea I Meleponi, ae na toi ta puni a pe tolu vai aso o le Krismasi. O le mafuanga, o tele o nei o loa, a e fai o le illegal taungo fie, but e yai ia e le o yai se vaenga vo I lea e un o lo o yai e le o le lei pe e le saonga le mu. Ma le tūlanga o foile o loa e te tau on whaangaina e tunu nei. Winga la tala vo ina le o mea la e tau walu e le tise. E iei ia le vāinga vo ia o la ua whaamaunia mai ai o le PowerPoint o le a le maua lunga o le a foinga le o le a foile o appliances e ma fai ona e ko neki ia I le PowerPoint lea. Le main one le fali. Ia oina. A le watu la wa maa losi ia le mea leo e whaataua. Ia pea watu e matua e le leito o tonga e le leire.
E nā la le ua, wā lei na tau fia ia tapunia. Ia le fale le nā lai o, a lea la watatala I nei. Ia o le nā la vatu lea na vai atua I lunga o upenga ta whaelangi ua. O fo ilele ua, ua share solo fo I tangata le tau ngō fie. Le tau ngō fie ae pa. O le fautuanga ia, ia e sila fia le leia. Ua, ua share solo fo I tangata le tau ngō fie. Le tau ngō fie ae pa. O le fautuanga ia, ia e...

0: fatau mai ia me laio o hunga leo desk lamp a ia o mea wui fatau e ita maiti o lato computer games me fa pena me alu ele ele tise a la heva ito tau ngofie pa o te tonu la to tonga ia wa e sio ina ua a o lo uia ile lisi of o ileo o loa e te tau ona up to the standard for ilea ma lea tunu nei ma I nei pe o tasi nga fautuanga e le te vai asu o kale maa wale vai ei ala so leo vai la uko lodi I le tau ngofie pa o le mea la na o le tau ngofie la na ia e voi lele e fia le mea na lai fatau mai ia ai avo nga le ai mua ilea le avo ilo te tono lung kuka tulou pei o tasi nga vaenga o lo o fautua mai ai ia I le tulanga lea o le fale fou lea ua tatala nei
1: Digicel better together
2: wai ale manao e se pepa e tala fuai o loa tau mafa pe utu ai lo sa I le si ai o le tau e soifua pa I le fapitoa le Digicel tasi I le se kulu ta I se lauta la shopping voucher O le āma wa fua I vayaso taitas. Whaingo fie nā le lafo lama o se torus pita la tapa, pe lafo se torus e lautana I ainga mawō I le Pasifika, o na maua I leo loa vanoa e te manu mālo ai. E iai ai ainga whapito.
3: Manoro tui fua, Samoa. O ema o mia se reit lelei e lafo ai au se leni mo ainga mawō I Samoa Manusina. JD Finance, Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi lafo ai tupe, vave maru pui puia. Talia lo manao, a fio mai ile onopi numero 5 Smith Road, Goodna. Pe vala au mai telefoni ole ofitu tolu valu tasi valu tolu o. Ofitu tolu valu tasi valu tolu o. Seki ale rei tamato, JD Finance, Joshani Mo'o.
4: Station sponsor.
0: Fatalo fatu foi ya itatu paanga foi o le papena tau tu ainga itatu o tu nuu businessi vaenga uma ya elenga taili o le au nga lulu e foi ya elene yaso a o le aso baso mua mua ne ya o ana nafi ya la sa mua mua o masina taitasi e tele yo fono tanga e kale sia mafu tanga o a uma vaenga foi ya o pe o a sa mua mua lava a tele I mafu fono tanga a ya au lotu e kale sia o mafu tanga tina mafu tanga tama o le au telabau o le au faipese la o ngā sa ya ola ya pe o tulanga na a aso aya nafi a e ili vaenga leo va aya foi na le batu ale fa time le fa ma lo la va e ka le sil nei o lo o fo ile lo fai ia la ko activities a mo alom fa na la le au tu blanga tala bo a le va fo fa tu mulia la va ia o le ia ma to le to fa ma mau I tu langa yo ki rikiti ma a o wa o le e misi lo ia se fo ile se va ya so pe lo va ya so wale o ke together ia alom fa na a misi la au tala bo pe la o ina la o le a tu la I mai va nga vo ie a e tula I mai e ni fa fitauli pon fali ton ai a tau ma fai lava au lava ne I misi ia occupy lava ia alo ma fa na wa I to ton lava within activities a e kalesia a to la lo pulo I e kalesia lava ne a fa fitai ia wa o le mea moni lava va ia a misi ne si aso e alo ma fa na I e pifo ina ia tu le fale pifo I lele wa I ro fo ngale wa ma sani lava is like e uma mai le a onga wa o nga mea a e fo inga le e occupy e la to ma fau fau a wane e o I mea vo I o taha inga a I fo I lea ia o lea na e ili fa blave le na tupu mai Logan ia lea na fasi ai la lea na maul tae au nei ia o le ua maliu si alo lea lusu tasi tau sanga le fasinga le fa apea la o ngikengi a e taro sia le o afia ini sa moa taro sia e le o afia ini sa moa a peila ole vaenga le leo te fa asoa tu ai I e kale sia le nei olo lato faya activities ia tolo pulo ba amalo a fa fitai molo to a olo to a lo lo fale yalo mafana wa camping a o kirikiti ta alonga a yo tau vanga pese wa uma but at least I occupy yalo mafana nei a wone I misi se va yaso voile a for mole lato a for ia ola tau tua a ele ngata le ngalwenga le tua a ai mole lato luma nai a ya tolo pulo ya te o to uma e kale sia sunga fa fe ngainga mo lato fa le tua ya inenga luenga fita o lo lato fa ya ia ai mase fo ele lo lo